0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера ФМ.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3700.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097 645 66 98.

Як привчити себе до занять спортом? Для початку оберіть активність, яка приносить задоволення, а не сприймається як покарання. Вдягніть спортивний одяг. Це налаштовує мозок на роботу і зменшує опір. Пообіцяйте собі займатися лише 10 хвилин. Зазвичай найважче почати, а далі людина втягується. Якщо вас не заводять тренажери, замініть їх на танці, плавання, єдиноборства або велопрогулянки. Додайте тренування до свого списку справ і викреслюйте його для дофамінового підкріплення. Ну і намагайтеся не пропускати тренувань. Якщо ж ви вже серйозно займаєтеся спортом, але плануєте вагітність, то інтенсивність навантажень треба переглянути. Але насамперед запишіться до фахівців Центру репродукції «Благодар» за номером 096 080 67 67. Або звертайтеся у Рівному за адресою вулиця Воля, 5. Центр репродукції

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Не прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0860-67-67.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині оголошено повітряну тривогу. Перебувайте у безпечних місцях. У Рівному правоохоронці затримали трьох військових міського ТЦК та СП за підозрою в хуліганстві під час заходів мобілізації. Інцидент трапився 23 вересня на вулиці Млинівській, де під час перевірки документів у 40-річного місцевого жителя виникла суперечка. Під час конфлікту фігуранти влаштували сутичку, побили чоловіка, розпилили йому в обличчя газ та розбили вікно автомобіля, внаслідок чого потерпілий отримав черепно-мозкову травму та опіки очей. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Керівництво обласного ТЦК висловило повне сприяння слідству. Станом на цю годину відомо, що внаслідок атаки російської атаки вночі на Київ загинуло двоє людей, що щонайменше восьмеро отримали поранення. Удари ворога зафіксували у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці. Внаслідок обстрілів частково зруйновано складські приміщення, житловий будинок та адмінспоруду. Україна та Фінляндія підписали офіційну угоду щодо спільного виробництва безпілотників у межах ініціативи «Дрон Діл». Президент України наголосив, що Київ готовий ділитися бойовим досвідом заради захисту життів із найближчими партнерами. Крім дронів, ключовим пріоритетом наразі залишається максимальне посилення української ППО перед зимовим періодом. США офіційно запросили Володимира Путіна на саміт лідерів Великої Двадцятки, який пройде 14 та 15 грудня в Майамі. Держсекретар Марко Рубіо висловив сподівання, що російський лідер прийме запрошення заради особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Свою готовність прибути на саміт раніше також підтвердив президент Росії, зазначивши, що головним пріоритетом для нього є конкретний результат потенційного діалогу. Для Путіна це може стати першою участю у подібному заході за тривалий період.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі ОЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 86 гривень 50 копійок, 95-й – 87,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80. Бензин – 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви вітру можливі до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 12 до 17 градусів.

0: Привіт, це кіт Патрік. А собака твоя – це не собака, а чистий клептоман.
1: Це правда. Моя собака постійно краде. Причому все. І те, що їй треба, і те, що їй не треба. І деяким собакам скільки разів не говори «фу», свою здобич вони впускати не збираються. Фахівці наголошують, що крадіжка у собак – це поведінка, яка швидко закріплюється, адже приносить тварині смачну, ну чи ж цікаву нагороду. І потрібно використовувати комплексний підхід для вирішення цієї проблеми. По-перше, треба прибрати спокуси. Залишати стіл та поверхні чистими, а смітники ховати у шафки або ж купувати спеціальні контейнери з кришками, які блокуються. По-друге, треба тренувати команду «залиш». Почніть навчання із безпечних іграшок, поступово переходячи до ласощів та справжньої їжі. Собака має розуміти, що відмова від забороненого винагороджується ще чимось смачнішим з ваших рук. Якщо ви не впіймали собаку на гарячому, покарання не спрацює. Якщо пес уже вкрав річ чи їжу, не варто кричати на нього і відбирати вкрадене. Запропонуйте натомість улюблений смаколик чи іграшку. І коли він відволічеться від вкраденого, заберіть предмет. Та незалежно від їхньої поведінки, ми ж любимо своїх малят усією душею і намагаємося давати їм лише найкраще. Якісний корм та усе необхідне купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Або замовляйте корм із доставкою, безкоштовною доставкою, за номером 097-98-46-001. Також робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям або в Інстаграмі. Це реклама.
2: Так звучить Упсала, Швеція. Так Редкліф і Манчестер.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сваяричний ранок.

0: Звісно, те, що відбувається зараз, не подобається абсолютно нікому. І ми сподіваємося, що ви в максимально безпечних місцях. І от з тих безпечних місць ви будете за кілька хвилин відповідати на наше питання. Так трошечки спробуємо відволіктися цього тривожного ранку від цих тривожних подій. І, ну, і тим самим спробуємо наблизити удачу до себе. Зараз 8:23, це четвер, це 24 вересня.
1: Так, у нас питання до вас.
0: Не зараз, ми ще ж не ставили заставки, відбивки, в нас ще трошки рано по часу, тому ми просто вас орієнтуємо на те, що...
1: Я хотів сказати, у нас питання до вас вже після відбивок, після заставок.
0: А,

0: Так, у нас 8.26, у нас сьогодні четвер, морозиво від гостинчика будемо розігрувати завтра в 9.10, ну а сьогодні питання.
1: Питання на ящик морозива.
0: Просто хороше питання таке.
1: Так, про наше, про козацьке, знаєте таке.
0: Який... І про їхнє, про Москву.
1: Правильно. Який український гетьман дійшов до Москви з військом, з козаками, дійшов до стін Москви, після чого повинні були, московський цар повинен був вже підписувати якісь не дуже вигідні для нього певні умови. Але то вже таке, то вже питання третє. Але ж все одно, крізь все московське царство, той гетьман, український гетьман, козацький гетьман, пройшов і дійшов аж до стін Москви. Що це був за гетьман, ім'я, прізвище, будь ласка, пишіть нам на Viber 050-172-102-2. У вас 10 хвилин.
0: І звертаємо увагу на те, що, ну, ми не те, що звертаємо увагу, і ви з нас знаєте, що повітряна тривога і ситуація, яка зараз в нашому місті, біля міста і в області, будьте, будь ласка, максимально в безпечних місцях, бережіть себе.
2: Гостинці від гостинчика.

0: ранку. Попри все, сподіваємося на плюс-мінус спокійний день сьогоднішній. Це четвер, 24 вересня. В п'ятницю ввечері перекрили Чорновола, розпочалися роботи там. І до 5 жовтня вони будуть там відбуватися, відповідно, об'їзд. Про це є великий щит, нагадувач біля, напроти Суму. Так от, я згадала, є така машина на базі джипу Чирокі, зробили її. І вона може підніматися над іншими автомобілями. Пам'ятаєте, це фільм «Няньки»? Там, де два цих качка було, два брата.
1: Ну, це з великими такими колесами.
0: Я не знаю, з якими колесами, ну не з маленькими теж такими, з достатньо, ну такими, в принципі, нормальними джипівськими колесами. Але так як оця палка для селфі, що? Ага. Витягується телескопічно, правильно така ця палка?
1: Ну,
0: таке телескопічно.

0: розтягується, машина піднімається і може піднятися майже на 3 метри, на 2 метри 70 сантиметрів. І вона просто легесенько може поїхати над легковушками.
1: Прикольно, це всі затори можеш об'їжджати.
0: А у нас, кажуть, зараз в зв'язку із... Ну, у нас взагалі, в принципі, вранці завжди були затори, а зараз ще й Чорновола не так працює, як зазвичай. І, відповідно, заторів багато в місті. Хто це вчора казав, що від базару сюди до 12-ї школи їхав 40 хвилин.
1: Так, великі
0: це вже,
1: затори.
0: Це вже було після 9-ї години ранку, а зараз заторів ще більше.
1: Ну, і так само, якщо їхати з Міцкевича, там завжди був заборонений поворот наліво біля ЦУМу.
0: Тепер
1: вже дозволено, так. Це така інформація для водіїв. Можливо, хто десь пропустив.
0: І, можливо, ви маєте якусь інформацію для нас, повідомляйте 050-172-102-2. На цей же вайбер і пишіть ім'я гетьмана українського, який дійшов до Москви.
2: Своєрічний ранок.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі були настільки схожими на кінні карети, що й салон у них майже не відрізнявся. Замість звичних крісел водії і пасажири сиділи на простій дерев'яній або шкіряній лаві. Жодного кондиціонера чи навіть панелі приладів тоді ще не існувало, а керувати таким авто доводилося спеціальним важелем. Дах і двері теж були розкішю, тому під час поїздки водії повністю залежали від примх погоди. Лише згодом салони почали оздоблювати натуральною шкірою, деревом і м'якими сидіннями, роблячи автомобілі комфортнішими.
0: Автофан. Сфера F.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
8: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
7: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
8: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
9: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
10: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
9: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
10: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
11: Реклама 097

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Нагадує про те, що в Рівненському районі, в Рівненській області оголошено сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях. Станом на цю годину що відомо? Уночі російські війська здійснили масовану атаку по Україні, яку продовжили сьогодні зранку, застосувавши протикорабельні та балістичні ракети, а також 282 ударні дрони. Сили протиповітряної оборони знищили 4 циркони, 3 балістичні ракети та 219 безпілотників. Однак, за даними повітряних сил України, було зафіксовано 13 влучань і падіння уламків у 10 локаціях. Основними цілями ворога вночі стали Київщина та Одещина, де було пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та школи, об'єкти інфраструктури. Зокрема, в Одесі постраждали дах медичного закладу та кілька багатоквартирних будинків. Згодом з'явилася інформація про те, що пошкоджено житловий багатоповерховий будинок у Хмельницькому внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА. За його словами, на місце події вже виїхали необхідні спецслужби. В Україні через масштабні ворожі обстріли можуть тимчасово спостерігатися перебої зі зв'язком та мобільним інтернетом. Як повідомили в Національній комісії, що регулює сфери електронних комунікацій та поштового зв'язку, інфраструктура та обладнання операторів зазнали пошкоджень. Наразі аварійні та технічні бригади працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити стабільне надання послуг. Україна та Австралія уклали двосторонню безпекову угоду, яка супроводжується виділенням нового пакету допомоги на 60 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на підтримку енергосистеми, закупівлю захисного обладнання та надання гуманітарної допомоги. Крім цього, Канбера запровадила чергові санкції проти російського тіньового флоту. Італія зробила перший крок до повернення атомної енергетики вперше за майже 40 років після остаточного схвалення закону Сенатом. Нагадаємо, що країна повністю відмовилася від мирного атома після аварії на Чорнобильській АЕС, закривши свої останні станції на початку 90-х років. Новий документ дозволяє уряду розробити необхідну нормативну базу для розвитку ядерної генерації, поводження з паливом та дослідження у сфері синтезу. У такий спосіб уряд Джорджії Мелоні планує суттєво зменшити енергетичну залежність держави від імпорту.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 86 гривень 50 копійок, 95-й вартує 87,50. Дизельне пальне коштує за 1 літр 96 гривень 90, газ коштує 42,80, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, будуть пориви вітру до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 12 до 17 градусів.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: Вже просто в телеграм-каналах ми з Дімою точно дірки прогледіли. Тому що постійно ти цього ранку в телеграмі, щоб розуміти, що відбувається. Та ви знаєте, що відбувається, повітряна тривога триває, снують туди-сюди реактивні і нереактивні дрони території Рівненщини. Відповідно, наше завдання – бути максимально уважними і максимально в безпечних місцях перебувати. Бо ризики, вони не виправдані в принципі майже ніколи, а в такій ситуації в першу чергу. Скажи.
1: 100%. Давайте ми трішки вас зараз розслабимо, я вам таку новину…
0: Зроблю масаж.
1: Розроблю масаж, так. Масаж, так би мовити, не еротичний, щоправда. Але, значить, в Україні запустили новий мобільний додаток. Я задоволений, що нарешті до цього дійшли руки в когось. Мобільний додаток для пошуку субутильників, компанії, людей, які також хочуть якось провести своє дозвілля, так би мовити. Поки що тестують в Києві лише його. І я зайшов, я не буду називати назву цього додатку, щоб не робити рекламу, але я от зайшов, подивився.
0: Там ти дивишся, обираєш собі субутильника.
1: Геолокація.
0: Ні, геолокація мене мало хвилює. Мені треба знати історію життя цієї людини, зовнішність.
1: То якраз познайомитись, він про всю свою історію життя тобі розкаже.
0: А фотки є?
1: Фотки є. Фотки. Це як на сайті знайомств, там фотка,
0: знаю,
1: і ти пишеш так.
0: На відміну від того друга, не
1: так хочеться кави випити, там, умовно кажучи. Ну і ти з ним спілкуєшся. По геолокації визначаєшся. Тим більше я зайшов, подивився. От, до прикладу, дуже люди радіють, що в якомусь з будинків є аж 31 людина, з ким можна.
0: Ой, далеко
1: сходити.
0: Ходити не треба.
1: Ну, 31 людина. І ти собі хочеш, дивишся, 31 людина не проти. І ти собі.
0: Я колись в чаті ОСББ одного свого сусіда підтримала. А він такий, ну, набагато за мене молодший, якийсь геть малий. І, значить, підтримала, і щось потім ми пішли в приватну переписку, він каже, о, так, спасибі, що ви мене підтримали, ви така хороша людина, туди-сюди. Ну, хороша людина, да й хороша людина. Минає тиждень чи два, і цей чувак мені пише, а він живе десь там на пару поверхів вище за мене. І він каже, у мене таке хороше є іно, ходіть, будемо його дегустувати. І кажу, доця, кажу, сину, побійся Бога, знаєш, якийсь малий, може, йому там 25 літ. І це, він каже, дивіться, я...
1: Почекай, малий 25 літ?
0: Чекай, мене малий. То він каже, не підемо до мене, і не підемо до... Давайте, кажу, в під'їзді сядемо. Так, на цій історії ми зупиняємося, тому що оголошено підвищений рівень небезпеки. Будьте, будь ласка, уважні.
2: Феєричний ранок.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35, та в Сарнах 097 102 75 35, або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097 60.

0: кажуть, люди знають, зокрема, от дядя Жора, який в світі шоу-бізнесу крутиться, що Олена Маргалієва зараз найбільш затребувана співачка і, очевидно, добре оплачувана.
1: Ну, звичайно.
0: Так, послухали її, далі водії, увага, послухайте, в Рівному сталася аварія.
2: 911.
0: Аварія сталася на вулиці Кулика і Гудачика, неподалік колишньої Літи. Будьте уважні, де б ви не їхали. І нагадуємо ще раз, на Кулика і Гудачика, неподалік колишньої Літи, сталося ДТП.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050.

0: знаєте, із серії «Ми бадьорились, як могли», «Ми стежимо за ситуацією», «Ви стежите за ситуацією», але треба час від часу якось на щось інше відволікатися, бо голова вже квадратна, а тільки 9:35, а воно тільки, ну, воно ще не закінчується, скажімо так.
1: Є випадково сьогодні, коли ми з Наталочкою були в укритті.
0: З Наталочкою?
1: З Наталочкою. Я хочу тобі якесь добро зробити, хоч тебе назву по-людськи. Значить, ситуація в чому, що ми там дивимося телеграм і так далі, і тут я випадково там клапнув пальцем на відео, і там таке 20-те століття Фокс, знаєте, починає.
0: Заставка
1: вирішив кіно подивитись. А що робить?
0: Кажу, яке ти береш Армагеддон, післязавтра, що ти під цю ситуацію готовий подивитися? Ну і це насправді трошки якось знизило градус напруги, скажи.
1: Так.
0: Так от давайте, буде відбій, буде спокійна обстановка, підемо в кіно, подивимося те, що давно хотіли, в Рівному, в Костополі або у Сарнах, у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Заходьте на сайт кінодоміно.com, там ви дізнаєтеся більше, і це була реклама, а це буде 21 Pilots, бажати нам бадьорості, сили та й наснаги на цей день.

як привчити себе до занять спортом. Для початку оберіть активність, яка приносить задоволення, а не сприймається як покарання. Одягніть спортивний одяг. Це налаштовує мозок на роботу і зменшує опір. Пообіцяйте собі займатися лише 10 хвилин. Зазвичай найважче почати, а далі людина втягується. Якщо вас не заводять тренажери, замініть їх на танці, плавання, єдиноборства або велопрогулянки. Додайте тренування до свого списку справ і викреслюйте його для дофамінового підкріплення. Ну і намагайтеся не пропускати тренувань. Якщо ж ви вже серйозно займаєтеся спортом, але плануєте вагітність, то інтенсивність навантажень треба переглянути. Але насамперед запишіться до фахівців Центру репродукції «Благодар» за номером 096 080 67 67. Або звертайтеся у Рівному за адресою вулиця Воля, 5. Центр репродукції

0: Давайте поки плюс-мінус спокійно. Я розкажу вам історію про те, як в Британії наркодилер приймав оплату картками Покемон.
1: Це як?
0: 26 років йому британець продавав заборонені речовини за готівку через банківські перекази і за колекційні картки Покемон. Ну, вони ж коштують якихось грошей. Ну. Це якби ти не викинув свої мультики з жувачок Турбо, то теж могла би бути
1: я тобі хочу,
0: колекція.
1: Я тобі хочу сказати, я нещодавно в інтернеті натрапив. Пам'ятаєте, оці такі наклейки ми збирали і були такі вкладиші. Зараз за шалені гроші вже їх скуповлюють. І я думаю, боже, нащо я їх повикидав колись.
0: А зараз це в Україні?
1: Так.
0: А зараз, особливо в нас, ну, взагалі в світі такий шарм ностальгії дуже спостерігається. В Україні в більшій мірі, зважаючи на те, що війна, оці обстріли, оці шахеди літають і так далі.
1: І хочеться повернутися кудись там в дитинство, в юність свою.
0: Принаймні в спокійне життя, коли ти не знав, що таке комендантська година, окрім того, яку тобі мамо колись виписувала, скажімо так. Ну, словом, продавав він і за колекційні картки Покемон також, але його затримали, суд відправив його за грати на 3 роки і 4 місяці, і ще в поліції не втрималися від жарту, пишуть журналісти. Кажуть, торгувати картками Покемон може бути весело, але наша місія – зловити їх усіх. Ну, такий жарт, це британський гумор.
1: Угу. Поймем потім.
0: А це український наш рівненський кінотеатр, який називається «Кіно Доміно». Не лише в Рівному, працює в Костополі і в Сарнах, бо це мережа кінотеатрів і це наш ранковий партнер. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Раніше я постійно чула.
8: Ти що, не виспалася?
7: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Феєричний ранок.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці провели спецоперацію під назвою «Джентльмени», під час якої викрили угрупування самоосіб, що займалося незаконним вирощуванням коноплі. Під час обшуків у фігурантів вилучили близько 20 кілограмів канабісу, десятки кущів рослин, боєприпаси та спеціальне обладнання для крапельного поливу теплиць. Внаслідок російського удару по сільгоспфермі у Старій Гнилиці на Харківщині загинуло 6 людей. Ще 8 осіб отримали поранення. За інформацією місцевої влади, жертвами та постраждалими стали працівники підприємства, які в момент атаки перебирали овочі у сховищі. Внаслідок атаки ворожих дронів також на Хмельниччині зафіксовані влучання в житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки на Київ загинуло 2 людей, ще щонайменше 8 отримали поранення. Міністерство економіки Росії знищило прогноз видобутку та експорту блакитного палива на цей рік на тлі скорочення поставок до європейського регіону. Згідно з новими даними, очікуваний обсяг видобутку газу зменшиться на понад 5 мільярда кубометрів, а прогноз експорту скрапленого газу скоротили до 35 мільйонів тонн. Причиною такого перегляду є поступова втрата ринків збуту через рішення Євросоюзу повністю відмовитися від російських енергоносіїв уже наступного року. Федеральний суд у Вашингтоні зобов'язав адміністрацію Білого дому терміново повернути акредитацію журналістам кількох провідних американських медіа. Судді ухвалили тимчасове рішення на 14 днів, оскільки Білий дім не зміг довести наявність загроз національній безпеці чи дотримання законної процедури скасування доступу. Цей крок став відповіддю на нещодавню заборону Трампа та подальший бойкот заходів з боку великих телемереж, на тлі якого президентська адміністрація вже запустила власний медіаресурс Trump TV.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 86,50, 95-й – 87 гривень 50 копійок. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90, газ коштує 42,80, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 градусів.

0: Спеціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.
3: Жила чи жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
7: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
8: ТРЦ «Хепімол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
7: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
8: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хепімолі».
9: Хочеться встигнути все, «Хепімол».
10: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
11: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
10: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
11: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
10: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: Привіт, це кіт Патрік. А собака твоя? Це не собака, а чистий клептоман.
1: Це правда, моя собака постійно краде, причому все. І те, що їй треба, і те, що їй не треба. І деяким собакам скільки разів не говори фу, свою здобич вони впускати не збираються. Фахівці наголошують, що крадіжка у собак – це поведінка, яка швидко закріплюється, адже приносить тварині смачну, ну чи ж цікаву нагороду. І потрібно використовувати комплексний підхід для вирішення цієї проблеми. По-перше, треба прибрати спокуси. Залишати стіл та поверхні чистими, а смітники ховати у шафки або ж купувати спеціальні контейнери з кришками, які блокуються. По-друге, треба тренувати команду «Залиш». Почніть навчання із безпечних іграшок, поступово переходячи до ласощів та справжньої їжі. Собака має розуміти, що відмова від забороненого винагороджується ще чимось смачнішим з ваших рук. Якщо ви не впіймали собаку на гарячому, покарання не спрацює. Якщо пес уже вкрав річ чи їжу, не варто кричати на нього і відбирати вкрадене. Запропонуйте натомість улюблений смаколик чи іграшку. І коли він відволічеться від вкраденого, заберіть предмет. Та незалежно від їхньої поведінки, ми ж любимо своїх малят усією душею і намагаємося давати їм лише найкраще. Якісний корм та усе необхідне купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Або замовляйте корм із доставкою, безкоштовною доставкою, за номером 097-98-46-001. Також робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям або в інстаграмі. Це реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко нагадує про те, що в області оголошено повітряну тривогу, перебувайте у безпечних місцях. Через тривалу нічну та ранкову тривогу в області, зокрема, активно працювали сили протиповітряної оборони. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури. Також зберігається небезпека від падіння уламків збитих цілей. За попередніми даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію ЗМІ про нібито напружену атмосферу під час його нещодавньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку. Під час переговорів сторони обговорили актуальний дефіцит фінансування, який виникає через зростання витрат на ведення війни. Окремою темою стала умова про прив'язку частини європейських коштів до ухвалення Верховною Радою необхідних законів. ЦРУ попередило європейські країни про потенційні атаки російських дронів «Гербера», які можуть запустити з кораблів в Середземному морі проти Іспанії, Франції та Італії. Згідно з даними розвідки, головною метою таких провокацій є не масштабні руйнування, інформаційний ефект, закриття аеропортів чи демонстрація здатності дотягнути до тилу ЄС. Повідомляється, що вибір цих держав пов'язаний з проведенням там президентських виборів в наступному році та зростанням підтримки правих сил. Голова КНР Сі Цзіньпінь прибув до Сполучених Штатів із триденним візитом, що стало його першою поїздкою до країни за понад 10 років. На військовій базі Ендрюс китайського лідера особисто зустрів президент США Дональд Трамп. Уже сьогодні лідери обох країн проведуть офіційні переговори для обговорення двосторонніх відносин та актуальних міжнародних тем.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціну на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 86,50, 95-й – 87,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42,80, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви вітру будуть до 15-20 метрів, температура повітря плюс 12, плюс 17 градусів.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
4: Реклама 097-645-66.

0: шановні друзі, сьогодні такий день, що в нього, ну, просто необхідно внести хоч трохи позитиву. Позитивне. Готові слухати? Нагадую, що вже завтра, 25 вересня, о 9:30 у прямому ефірі ми розіграємо сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Відповідно, ще сьогодні ви встигаєте написати кодове слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. Щоб претендувати на сертифікат на 2000 гривень, достатньо один раз надіслати слово «вершина» на наш вайбер. Далі ми всі ваші номери, з яких слово «вершина» надійшло на наш вайбер, беремо спеціальну базу і рандомно, з допомогою рандомайзера, визначимо, кому дістанеться подарунок. Завтра розіграш, сьогодні пишете слово «вершина» і у зручний для вас час заходите в магазин туристичного спорядження Lonely Peak на Грушевського 41, де є все для туризму, для кемпінгу, водного туризму, сапи, байдарки, жилети, термобілизна. Зараз активно поповнюється колекція термобілизни, вже є класні моделі від крутих брендів і для чоловіків, і для жінок. Зайдіть, термоси, термочашки, спеціальні пристрої, які допоможуть вам зготувати їжу навіть в найбільш непідходящих для цього умовах. Словом, завітайте. Рівне, Грушевського 41. Зайдіть на інстаграм-сторінку магазину Lonely Peak, щоб знати більше. І обов'язково пишіть слово «вершина» просто зараз на наш вайбер 050-172-102-2. Про магазин Lonely Peak говорили на правах реклами.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Перші автомобілі були настільки схожими на кінні карети, що й салон у них майже не відрізнявся. Замість звичних крісел водії і пасажири сиділи на простій, дерев'яній або шкіряній лаві. Жодного кондиціонера чи навіть панелі приладів тоді ще не існувало, а керувати таким авто доводилося спеціальним важелем. Дах і двері теж були розкішю, тому під час поїздки водії повністю залежали від примх погоди. Лише згодом салони почали оздоблювати натуральною шкірою, деревом і м'якими сидіннями, роблячи автомобілі комфортнішими.
0: Автофан.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко нагадує про те, що в області оголошено сигнал повітряної тривоги. Унаслідок останніх російських ударів станом на цю годину у столиці було повністю знищено відділення та суттєво пошкоджено сортувальне депо компанії «Нова пошта». За інформацією про службу підприємства, ніхто з працівників під час ворожої атаки не постраждав. Також було влучання в пологовий будинок. Крім того, на Рівненщині було зафіксовано ушкодження інфраструктури, ніхто з людей не постраждав. Жителі Рівного постане перед судом за зберігання та збутка набісу та психотропних речовин в особливо великих розмірах загальною вартістю понад 150 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що чоловік отримував посилки з психотропами PVP через поштовий сервіс, а під час обшуку в його помешканні також виявили зіп-пакети з канабісом. Новим заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації призначено майор Олексія Реву. Раніше він очолював проєктні команди та брав активну участь у розробці таких важливих цифрових ініціатив, як мобільний застосунок «Армія Плюс» та система обліку військовослужбовців «Імпульс». Очікується, що його досвід сприятиме подальшій технологічній модернізації українського оборонного відомства. У румунському повіті Сучава в лісі виявили уламки безпілотника, який розбився вранці неподалік українського кордону. Через цю ситуацію у кількох повітах оголошували повітряну тривогу. Місцева влада була змушена тимчасово призупинити заняття в школах 4 міст. За інформацією Міністерства національної оборони Румунії, інцидент обійшовся без постраждалих та руйнування.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 86,50, 95-й – 87,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, подекуди можливі пориви вітру до 20 метрів, температура повітря плюс 12, плюс 17 градусів.
1: Ви слухайте
3: «Сієсто» на
1: Радіо Сфера.

не вибір. Це коли ти робиш вибір на користь якісного інструменту, який може тобі допомогти створити затишок будинку, в який хочеться повертатись, незалежно від того, який у тебе настрій, або яка погода за вікном, або те, що стається навколо. Все в одному місці. Це про магазин «Горкіт». У хлопців є товари для дому, ремонту, саду та професійної роботи. І вони є нашими партнерами «Сієсти». На годиннику 12:08. Мене звати Яна Мельниченко, і сьогодні під час «Сієсти» я буду

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
7: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
9: Реклама 097 645 66 98.

0: Гонщика.
1: 12:25 це означає, що ми проводимо розіграш. Отож, нагадаю легесенькі умови і що ми розіграємо. Ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це морозиво дуже смачне, без барвників та консервантів, яке можете придбати у торговельній мережі Рівного, в тому числі і в супермаркеті «Велмарт». Умови, коротесенько нагадаю, раптом забули, що будня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 ви чуєте в ефірі питання та відповідаєте на нього на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номери у п'ятницю о 9:10 рандомно обираємо переможця. Сьогодні відзначають Міжнародний день караванника. Хто це такі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Хто такі караванники?
0: Гостинці від «Гостинчика».

нагадую про те, що у нас триває розіграш. Ми збираємо учасників. Є хто із вас переможе, отримує ящик морозива. Питання сьогоднішнє звучить так. Хто такі караванники? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2.

0: Америку вам не відкрию, але розкажу маленький секрет, що коли ви беретеся за справу, важливо її зробити. От, ну, кажете, 15 хвилин ви собі от в голові тримаєте цей час і думаєте, ну що, 15 хвилин я не знайду для того, аби там попрати, прибрати або щось. Таким чином буде швидше і ефективніше ваш мозок сприймати те, що вам треба от полагодити полицю, перебрати в саду або покусити газон. Коли мозок розуміє, що за мала затрата йде часу, він якось більш-менш не сопротивляється тому, що ви змушуєте його думати або робити. Так от, аби це ще пришвидшити, ви можете взагалі використовувати різні засоби, наприклад, техніку з магазину «Гуркіт». Хлопці продають техніку для всього – ремонту, саду, професійної роботи, а також у них є класні бренди, власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту від бренду «МТОП». Це японці. Японці роблять на совість і на довготривалий період. Завітайте в магазин вже цього вересня, вже цього місяця, та отримайте знижку мінус 7% на будь-яку покупку. Це була реклама.
1: Сі-сі, ес ла сієста. Сфера ФМ.

0: що не оголошувати відповідь на запитання. Ми запитували, хто такі караванники, адже сьогодні такий, ну, вважається міжнародний день караванників, або іншими словами кочівники. Це ті люди, які супроводжували групи людей, що перевозили товар, вантажі на дуже і дуже великі відстані.
1: Привіт, це кіт Патрік, а собака твоя – це не собака. А чистий клептоман.
2: Це правда. Моя собака постійно краде. Причому все. І те, що їй треба, і те, що їй не треба. І деяким собакам скільки разів не говори фу, свою здобич вони впускати не збираються. Фахівці наголошують, що крадіжка у собак – це поведінка, яка швидко закріплюється, адже приносить тварині смачну, ну чи ж цікаву нагороду. І потрібно використовувати комплексний підхід для вирішення цієї проблеми. По-перше, треба прибрати спокуси. Залишати стіл та поверхні чистими, а смітники ховати у шафки або ж купувати спеціальні контейнери з кришками, які блокуються. По-друге, треба тренувати команду «Залиш». Почніть навчання із безпечних іграшок, поступово переходячи до ласощів та справжньої їжі. Собака має розуміти, що відмова від забороненого винагороджується ще чимось смачнішим з ваших рук. Якщо ви не впіймали собаку на гарячому, покарання не спрацює. Якщо пес уже вкрав річ чи їжу, не варто кричати на нього і відбирати вкрадене. Запропонуйте натомість улюблений смаколик чи іграшку. І коли він відволічеться від вкраденого, заберіть предмет. Та незалежно від їхньої поведінки, ми ж любимо своїх малят усією душею і намагаємося давати їм лише найкраще. Якісний корм та усе необхідне купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Або замовляйте корм із доставкою, безкоштовною доставкою, за номером 097 98 46 001. Також робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям або в інстаграмі. Це реклама.
3: Сфера

штука. Я не знаю, дякувати кому, хто це взагалі придумав, але це дуже класно, тому що ти завжди знаєш, що подарувати людині, і щоб це було в першу чергу корисно. У мене брата день народження сьогодні. Я отака сижу, думаю, що йому подарувати. Пишу: Саш, скажи мені, що тобі треба, бо він для мене завжди залишиться якимось там 15-річним хлопчиком, хоча вже там далеко за 20 йому, але при тому всьому, знаєте, яке в нього було бажання? В нього є хобі рибалка. Він каже, скидає мені магазин і каже, все, що ти тут бачиш, можеш купувати сміливо. Я така думаю, ну, добре, що ще це, бо якби він скинув мені, до прикладу, з магазину Гуркіт сторінку, я би не знала, що брати, тому що там розбігаються очі, адже в них є все. Товари для дому, ремонт саду та професійної роботи. Що треба саме, не знаєш, але можна завжди подарувати або ж сертифікат, або придбати щось із інструментів, воно точно знадобиться. А ще цього місяця, саме у вересні, в магазині Гуркіт діють дуже-дуже приємні знижки. Мінус 7% на будь-яку покупку. Тому встигніть придбати подарунок для своїх рідних, ну і в першу чергу для себе. Це була реклама.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
4: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
3: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
4: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
9: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
10: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
9: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
10: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама 097 645 66

в Україні за останню буквально годину. Але от я боялася, фраза мені нагадала, знаєте, який слоган або таке кредо. Очі бояться, але руки роблять. І це дійсно про людей, які щось роблять, змінюють. Навіть якщо страшно, навіть якщо ти не вмієш, з правильним інструментом в руках тобі буде під силу абсолютно усе. Головне його підібрати під свої потреби, а це можуть зробити хлопці з магазину «Гуркіт». Адже у них дуже класний і якісний інструмент.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику це 5.13 у студії Яна Мельниченко. У Рівному затримали трьох військових військового ТЦК та СП, яких підозрюють у хуліганстві під час мобілізаційних заходів. Інцидент стався на вулиці Миленівській, де під час перевірки документів виник конфлікт з 40-річним місцевим жителем. Під час сутички фігуранти побили чоловіка, застосували газовий балончик та пошкодили його автомобіль, унаслідок чого потерпілий зазнав черепно-мозкової травми та опіків очей. Генеральний штаб повідомив про призначення полковника Артема Мартиненка заступником головнокомандувача Михайла Дрападова з питань цифромізації армії. Новопризначений посадовець є визнаним фахівцем у сфері IT та головним архітектором передової бойової системи «Дельта». Завдяки його залученню очікується новий поштовх до технологічного розвитку та цифрової трансформації українських збройних сил. У Польщі сталася пожежа на наземній станції «Стерлінг» у Волі Кробовській, яка забезпечує зв'язком, зокрема, й українські установи та військових. Польські служби та профільні міністри вже допускають навмисний підпал розподільчого щита в межах гібридної атаки, вбачають, що в цьому можливий російський слід. Наразі роботу пошкодженого обладнання вже відновили, а правоохоронці встановлюють точні причини та причетних до інциденту. ЦРУ попередили європейські столиці про підготовку Росії масштабної таємної операції під кодовою назвою «Павутина». План передбачає можливий запуск безпілотників із контейнерів, замаскованих на борту комерційних суден в Середземному морі. Головними цілями можуть стати Іспанія, Франція, Італія, де на 2027 рік заплановані вибори. Очікується, що Москва прагне скористатися електоральною втомою від війни в Україні для політичної дестабілізації в цих державах.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 86,50, 95-й – 87,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42,80, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 20 метрів. Температура буде коливатися від 12 до 17 градусів.

0: свіжим повітрям, сієст у нас на сфері, і заодно у вас на роботі, сподіваюсь, теж. Якщо маєте зараз перекусти, я вам бажаю смачного. Якщо ще такі п'яти минутки, як їх називає, робіть каву. Аби збадьоритися. Четвер ще, це вже маленька п'ятниця, але з присмаком, що ще треба трошечки потерпіти. Так от, про свіже повітря і вулиці. Вийшла на двір, і ви не повірите, там набагато легше дихати. Ти ніби виходиш, оновлюєшся і з новими силами повертаєшся у робочий ритм. А так само і, наприклад, вдома. Аби вдихнути нове життя у те, що вже давно трошечки так потребує оновлення, варто просто купити техніку, зробити ремонт, і все у вас буде прекрасне. І знову захочеться жити там, де колись почувалися щасливими. А в магазині «Гуркіт» можна придбати техніку для ремонту саду, дому та професійної роботи ще й за дуже вигідною ціною, тому що у них зараз діють знижки. Завітайте в магазин за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки.
3: Для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Estamos echando una siesta.
0: Сфера FM.

мене завадить взяти ще одну, там, не знаю, хвилинку паузу для того, аби просто переглянути соціальні мережі. У мене є звичка, наприклад, статистика доводить, що ми понад там 260 разів перевіряємо телефон. У мене ж є звичка інша. Я завжди першим ділом там кожну годину орієнтовно на початку години перевіряю абсолютно усі новини. Ну, ось так воно, в нинішніх реаліях ти по-іншому не можеш. Ти завжди за це моніториш і слідкуєш. Якщо вже ти заходиш кудись в одну програму, ти автоматично переходиш по іншу. Ой, а що там, а що там? І таким макаром можна провести цілу годину. Але з користю, якщо ви переглядаєте те, що вам потрібно, особливо техніку, яку хлопці завезли в магазин Гуркіт. Вони постійно оновлять свій асортимент, вони постійно про це розповідають, діляться цим в соціальних мережах, в Інстаграмі, Фейсбуці. І ви можете також за цим слідкувати і утримати дуже приємну знижку в мінус 7%, завітавши до них у магазин і придбавши техніку для дому, ремонту саду та професійної роботи за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

Як привчити себе до занять спортом? Для початку оберіть активність, яка приносить задоволення, а не сприймається як покарання. Вдягніть спортивний одяг. Це налаштовує мозок на роботу і зменшує опір. Пообіцяйте собі займатися лише 10 хвилин. Зазвичай найважче почати, а далі людина втягується. Якщо вас не заводять тренажери, замініть їх на танці, плавання, єдиноборства або велопрогулянки. Додайте тренування до свого списку справ і викреслюйте його для дофамінового підкріплення. Ну і намагайтеся не пропускати тренувань. Якщо ж ви вже серйозно займаєтеся спортом, але плануєте вагітність, то інтенсивність навантажень треба переглянути. Але насамперед запишіться до фахівців Центру репродукції «Благодар» за номером 096 080 67 67. Або звертайтеся у Рівному за адресою вулиця Воля, 5. Центр репродукції

втратити все, почати спочатку і з новими силами і відновити себе. І потім у вас може вийти набагато ліпше, ніж до цього. А ще може вийти, якщо в ваших руках знаходиться правильний інструмент. Ви займаєтесь улюбленою справою. Яка б це не була справа, завжди ключову роль відіграєте, наскільки ви в це вірите, наскільки ви в це заглиблені і що ви використовуєте. Якщо вже мова йде про будівництво, ремонт або догляд за садом, да, садівники, то у них навіть не те, що в них золоті руки, а вони просто використовують золоті і таємничі техніки, там різні бренди, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Körcher, Husqvarna, Metabo тощо. А також вони використовують дуже класні методики, якими діляться з вами хлопці з магазину Горкіт. Вони можуть допомогти підібрати під ваш запит техніку і розповісти про якісь маленькі секрети. Якщо завітаєте у вересні, отримаєте знижку мінус 7% на увесь асортимент. Мене звати Яна Мельниченко. Через декілька хвилин ви вже почуєте новини, що сталося у світі, в Україні. Загалом, вихідні попереду, маєте час, заїдьте на Міцкевича 11 в магазин Горкіт. Я бажаю вам тихого та спокійного дня.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Сезони змінюються, а

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:14 у студії Агата Стасюк. У Рівному засудили чоловіка, який вимагав гроші в ув'язнених. Після обрання жертв угрупування представлялися наглядаючими за установою та вимагали гроші в рахунок неіснуючих боргів, а в разі відмови погрожували насильством, підпалом майна або вбивством самих потерпілих і їхніх близьких. За словами інспекторів, фігуранти просили від 100 тисяч гривень до 5 тисяч доларів. Одному чоловіку суд вже призначив до 9 років позбавлення волі, а стосовно організатора та іншого виконавця розгляд справи досі триває. Український уряд в межах реформи державного апарату планує скоротити близько 4300 незайнятих посад у центральних органах виконавчої влади і зменшити кількість заступників у міністерствах. Головною метою реформи є збільшення можливостей для залучення молоді та ветеранів через стажування і адаптацію процедур вступу на держслужбу. Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький писав, що в Україні переглянуть чисельність працівників органів виконавчої влади, а зайві посади скоротять для оптимізації. На території монастиря сестер Бенедиктинок у Польщі українець здійснив напад із ножем, внаслідок якого одна людина загинула, а ще п'ятеро зазнали поранень. За даними поліції, троє постраждалих наразі перебувають у тяжкому стані. Чоловіка вже затримали, однак його мотиви наразі залишаються невідомими. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізм відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв'язують агресивні війни та множать страждання у світі. Прем'єр також закликав зміцнити інші основні органи організації, зміцнити структуру її агентства, фонди та програми, а також надати їм більше ресурсів і виконавчих повноважень для реагування на глобальні виклики. Окремо Санчес виступив за посилення міжнародного кримінального суду, щоб той міг ефективніше розслідувати злочини, переслідувати та карати порушників.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 86 гривень 50 копійок, 95-й – 87,50. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42 гривні 80 копійок, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі +4, +9, вдень +12, +17.

0: Спеціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
8: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі були настільки схожими на кінні карети, що й салон у них майже не відрізнявся. Замість звичних крісел водії і пасажири сиділи на простій дерев'яній або шкіряній лаві. Жодного кондиціонера чи навіть панелі приладів тоді ще не існувало, а керувати таким авто доводилося спеціальним важелем. Дах і двері теж були розкішю, тому під час поїздки водії повністю залежали від примх погоди. Лише згодом салони почали оздоблювати натуральною шкірою, деревом і м'якими сидіннями, роблячи автомобілі комфортнішими.
0: Автофан. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Директора підприємства на Волині повідомили підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. Слідство заявило, що сировину вводили в легальний господарський обіг через офіційні договори, податкову звітність та банківські операції. За попередніми розрахунками, державі було завдано понад 102 мільйони гривень шкоди. Нині керівнику товариства загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. За перші 9 місяців цьогоріч в український полон потрапило більше іноземців, ніж за весь минулий рік. Станом на вересень серед російських військополонених є громадяни 55 країн, зокрема Аргентини, Панами, Парагваї, Перу, Гондурасу, В'єтнаму та Монголії. За даними проєкту «Хочу жити», із 22-го року контракти з армією ворога підписали майже 29 тисяч іноземців, завербовані, зокрема, у країнах Південної Америки, Центральної Азії та Африки через обіцянки високих виплат. Уряд Фінляндії підтримав створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами МЗС, пропозиції вже передаються до парламенту. Нагадаємо, Фінляндія стала 21-ю державою, яка долучиться до угоди, а у липні уряд Нідерландів висловив готовність прийняти спецтрибунал у себе. Дональд Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні зустрічаються у Вашингтоні. За даними джерел видання Reuters, однією з ключових тем переговорів можуть стати рідкоземельні метали, у постачанні яких Китай зберігає домінуючі позиції. Наразі Штати можуть забезпечити лише близько 42% власного попиту на два найпоширеніші відповідні елементи і навіть протягом наступних 5 років залишатимуться залежними від імпорту. Зазначимо, що минулого року Пекін погодився відкласти обмеження на їхній експорт до 10 листопада.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 86 гривень 50 копійок, 95-й – 87,50. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98, 89, 90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі +4, +9. Вдень +12, +17.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097 645 66.

0: привіт, це кіт Патрік. А собака твоя? Це не собака, а чистий клептоман.
1: Це правда, моя собака постійно краде, причому все. І те, що їй треба, і те, що їй не треба. І деяким собакам скільки разів не говори фу, свою здобич вони впускати не збираються. Фахівці наголошують, що крадіжка у собак – це поведінка, яка швидко закріплюється, адже приносить тварині смачну, ну чи ж цікаву нагороду. І потрібно використовувати комплексний підхід для вирішення цієї проблеми. По-перше, треба прибрати спокуси. Залишати стіл та поверхні чистими, а смітники ховати у шафки або ж купувати спеціальні контейнери з кришками, які блокуються. По-друге, треба тренувати команду «Залиш». Почніть навчання із безпечних іграшок, поступово переходячи до ласощів та справжньої їжі. Собака має розуміти, що відмова від забороненого винагороджується ще чимось смачнішим з ваших рук. Якщо ви не впіймали собаку на гарячому, покарання не спрацює. Якщо пес уже вкрав річ чи їжу, не варто кричати на нього і відбирати вкрадене. Запропонуйте натомість улюблений смаколик чи іграшку. І коли він відволічеться від вкраденого, заберіть предмет. Та незалежно від їхньої поведінки, ми ж любимо своїх малят усією душею і намагаємося давати їм лише найкраще. Якісний корм та усе необхідне купуйте у мережі

магазинів нашим друзям. Або замовляйте корм із доставкою, безкоштовною доставкою, за номером 097 98 46 001. Також робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям або в Інстаграмі. Це реклама.

0: спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.16 та у студії Агата Стасюк. На Рівненщині ще 18 агропідприємств отримують компенсацію за диспаливо. За словами заступника голови Рівненської ОДА, виплата становитиме 1 мільйон 300 тисяч гривень. Підтримку отримують фермерські та сільськогосподарські підприємства, які обробляють від 50 до 500 гектарів та вирощують зернові технічні овочеві культури. Зазначимо, що програму започаткували з ініціативи очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля після звернень аграріїв у межах діалогу з бізнесом. У Молдові вперше знайшли БПЛА із вбудованою камерою. За оприлюдненими даними, дрон врізався в дерево, впав і вибухнув. Поліція країни каже, що він має характеристики Гербера, яку використовує російська армія. Однак точну модель виробника і характеристики досі встановлюють. МЗС Бельгії розробило внутрішній документ, у якому вказало, що за президентства Трампа США більше не є надійним союзником. Зокрема, міністерство закликало чиновників поглиблювати зв'язки з опонентами американського очільника для захисту інтересів країни, аби уникнути репутації ворожої держави. Водночас країна вважає, що взаємодіяти з нинішньою адміністрацією штатів необхідно. Рада ЄС офіційно схвалила тимчасові заходи з лібералізації торгівлі для вірменських товарів після нещодавніх торговельних обмежень, запроваджених Росією. Такий преференційний режим діятиме протягом 2 років та лібералізує близько 80% експорту країни до Альянсу. Зокрема, заходи скасовують ввізні мити на широкий спектр товарів, зокрема, на певні види сільськогосподарської продукції.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 86 гривень 50 копійок, 95-й – 87,50, дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, а газ – 42 гривні 80 копійок, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
11: Сьогодні це можна змінити.
10: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
11: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
10: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
11: 096 080 67 67.
10: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама 097 645 66.

0: Кінці від гостинчика.
1: Якщо говорити про асортимент морозива від торгової марки «Гостинчик», то це дуже великий асортимент. Його представлено в багатьох магазинах нашого міста, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама. Якщо говорити про моря, до речі, давайте будемо говорити про моря. Завдання сьогоднішнє таке. Скільки морів налічується у світовому океані? 050-172-102-2 – це наш вайбер. Впродовж 10 хвилин приймаємо ваші відповіді. Питання ще раз. Скільки морів налічується у світовому океані?
0: Гостинці від гостинчика. Сфера FM. Так звучить.

як привчити себе до занять спортом. Для початку оберіть активність, яка приносить задоволення, а не сприймається як покарання. Вдягніть спортивний одяг, це налаштовує мозок на роботу і зменшує опір. Пообіцяйте собі займатися лише 10 хвилин. Зазвичай найважче почати, а далі людина втягується. Якщо вас не заводять тренажери, замініть їх на танці, плавання, єдиноборства або велопрогулянки. Додайте тренування до свого списку справ і викреслюйте його для дофамінового підкріплення. Ну і намагайтеся не пропускати тренувань. Якщо ж ви вже серйозно займаєтеся спортом, але плануєте вагітність, то інтенсивність навантажень треба переглянути. Але насамперед запишіться до фахівців Центру репродукції «Благодар» за номером 096 080 67 67. Або звертайтеся у Рівному за адресою вулиця Воля, 5. Центр репродукції

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
9: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
8: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
9: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. Правоохоронці Рівненщини провели спецоперацію «Джентльмени», у межах якої викрили угрупування, що займалося незаконним вирощуванням коноплі. Під час обшуків у фігурантів вилучили близько 20 кілограмів канабісу, десятки кущів рослин, боєприпаси та спеціальне обладнання для крапельного поливу теплиць. Наразі досудові розслідування щодо всіх затриманих тривають. НБУ розширив перелік інформації, яку комерційні банки зобов'язані публікувати у відкритому доступі. Зокрема, йдеться про показники достатності капіталу та стану ліквідності, що демонструють, чи має установа достатньо надійних ресурсів, аби стабільно працювати та видавати кредити щонайменше рік навіть у кризових умовах. Відповідні зміни вже затверджені, а документ офіційно набере чинності з 1 листопада. Військова розвідка Данії попередили про зростання ризику обмеженого нападу Росії на одну або кілька країн НАТО. За оцінкою відомства, ворог також, ймовірно, посилюватиме гібридну війну проти Альянсу. Міністр оборони країни заявив, що ситуація є серйозною і потребує пильності громадян, а відповідну оцінку навели на тлі зростання напруженості між Федерацією та НАТО після низки гібридних атак та інших інцидентів у Європі. Після помилування французького громадянина Мартіна Раяна Азербайджаном Франція оголосила про початок нормалізації відносин між країнами. Цей дипломатичний прорив збігається з процесом примирення між Вірменією та Азербайджаном, що зараз розгортається після десятиліть війни за Карабах. Нагадаємо, що Франція протягом багатьох десятиліть є одним із найстійкіших прихильників Вірменії.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 86 гривень 50 копійок, 95-й – 87,50. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42 гривні 80 копійок, бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 12, плюс 17.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі були настільки схожими на кінні карети, що й салон у них майже не відрізнявся. Замість звичних крісел водії і пасажири сиділи на простій дерев'яній або шкіряній лаві. Жодного кондиціонера чи навіть панелі приладів тоді ще не існувало, а керувати таким авто доводилося спеціальним важелем. Дах і двері теж були розкішю, тому під час поїздки водії повністю залежали від примх погоди. Лише згодом салони почали оздоблювати натуральною шкірою, деревом і м'якими сидіннями, роблячи автомобілі комфортнішими.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сезони змінюються,

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
3: Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097

0: на крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу Віталія Пивовара. 37-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання відбудеться завтра о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Уряд України зберіг окремо щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Кабмін перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні. Виплати передбачені для понад 23,5 тисяч вчителів у 614 школах. Польща отримала запевнення від НАТО, що систему Patriot від країн-союзників продовжуватиме захищати небо над аеропортом ключового логістичного хабу, зокрема для постачання військового обладнання Україні. Міністр не розкрив, яка країна очолюватиме цю місію наступного року, однак заявив, що відповідний план уже затверджено Альянсом. Наразі захист центру біля аеропорту забезпечують нідерландські системи ППО. У Казахстані під час навчань військово-морських сил, за попередніми даними, 19 військовослужбовців знесло в море. Причиною стало різке погіршення погодних умов та посилення вітру. Через інцидент 9 постраждалих загинули, а ще 3 вдалося врятувати. Наразі пошуки решти тривають, а у Міноборони заявили, що сім'ям загиблих нададуть необхідну допомогу та підтримку.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 86 гривень 50 копійок. 95-й – 87,50. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80. 98-й – 89,90. Олес – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. Вдень плюс 12, плюс 17.
3: Ви слухаєте «Сфера».

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096-002-38-97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
7: Реклама. 097-645-66-98.

0: історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. А собака твоя? Це не собака, а чистий клептоман.
1: Це правда, моя собака постійно краде, причому все. І те, що їй треба, і те, що їй не треба. І деяким собакам скільки разів не говори фу, свою здобич вони впускати не збираються. Фахівці наголошують, що крадіжка у собак – це поведінка, яка швидко закріплюється, адже приносить тварині смачну, ну чи ж цікаву нагороду. І потрібно використовувати комплексний підхід для вирішення цієї проблеми. По-перше, треба прибрати спокуси. Залишати стіл та поверхні чистими, а смітники ховати у шафки або ж купувати спеціальні контейнери з кришками, які блокують.

0: Предмет. Та незалежно від їхньої поведінки, ми ж любимо своїх малят усією душею і намагаємося давати їм лише найкраще. Якісний корм та усе необхідне купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Або замовляйте корм із доставкою, безкоштовною доставкою, за номером 097 98 46 001. Також робіть замовлення безпосередньо у магазинах нашим друзям або в Інстаграмі. Це реклама.
1: Так,

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Сезони змінюються.

0: 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера!
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
4: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
5: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, в день плюс 12, плюс 17.
0: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі були настільки схожими на кінні карети, що й салон у них майже не відрізнявся. Замість звичних крісел водії і пасажири сиділи на простій дерев'яній або шкіряній лаві. Жодного кондиціонера чи навіть панелі приладів тоді ще не існувало, а керувати таким авто доводилося спеціальним важелем. Дах і двері теж були розкішю, тому під час поїздки водії повністю залежали від примх погоди. Лише згодом салони почали оздоблювати натуральною шкірою, деревом і м'якими сидіннями, роблячи автомобілі комфортнішими.
0: Автофан.
2: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». «Хеппі
2: Парк». Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097 645 66 98.

як привчити себе до занять спортом. Для початку оберіть активність, яка приносить задоволення, а не сприймається як покарання. Одягніть спортивний одяг. Це налаштовує мозок на роботу і зменшує опір. Пообіцяйте собі займатися лише 10 хвилин. Зазвичай найважче почати, а далі людина втягується. Якщо вас не заводять тренажери, замініть їх на танці, плавання, єдиноборства або велопрогулянки. Додайте тренування до свого списку справ і викреслюйте його для дофамінового підкріплення. Ну і намагайтеся не пропускати тренувань. Якщо ж ви вже серйозно займаєтеся спортом, але плануєте вагітність, то інтенсивність навантажень треба переглянути. Але насамперед запишіться до фахівців Центру репродукції «Благодар» за номером 096 080 67 67. Або звертайтеся у Рівному за адресою вулиця Воля, 5. Центр репродукції

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, в день плюс 12, плюс 17.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера ФМ.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера ФМ.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера FM.